fe vitamin drops na syrup emeputara n'udi dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite o nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ o nwere nkwado nke ndị NAFDAC Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited ndị nke na-emepụta panda paracetamol.